0: We bale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia inkuruze ya magazi. Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama.
0: Radio ya Kelezia.

0: okutuwuliriza.
1: Radio Sapiencia enkulu se ya magezi eno ya radio cheche nda munyaka tunyise nyafama
0: radio ya Kelezia.

0: Mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, inkuru ze ya magesi.

0: Shinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapientia Enkubisa ya magesi Ensura ya muziki Nibye mizanyo Shinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapientia Enkubisa ya magesi Ensura ya muziki Nibye mizanyo
1: Nkwaniriza mwezi kwa sapuli Esale ya nyafibikira maria Yatulekera Iraja atulagira Mokusoma anga ulirunako Tulioketu eteke mkulelezi wakwe Kali numusome ngamaka Akabondo Echisomesa Ne parish Atoso ulo kuchisoma sechinomu Mama bikira maria na kuanukula Ngakulezo kufune mirembe Nuku agara kwa katunda Tosumanga sapule nyafe bikira maria Wanukunkuze ya magezi Chenda mumia Akatunyeze nya Fama Radio Sapiencia Nkuze ya magezi
2: Banabikira nesapule. Bikira Maria alina ekifo

kano ne mukasera kwa kwafe. Amina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali nawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna.

Mukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

bakazi bonna, ne Yezu mwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire efa aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa.

chendamu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguze ya magazi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo

0: Kenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo Kenda mwenye katonyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo
1: Fueso se sawi ndala Time check Esawa siwese kuminemu, esu ukumacha. Time check kutusi wako.
2: Pena musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri lunaku. Atemo sabulo kujayaka senti kajisera chonawo ya gari te. Awatari kuandika wano na wali. Nika stemu mukaga tanu star, mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
0: Kenda mwenye katonyese nyafama. Radio Sapientia. Nkubuza ya magisi. Nsuro ya muziki. Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsoro ya muziki Nibye mizanyo
1: Tuwezo se sawi ndala Time check Esawa ziwezi kuminabili Ezio kumacha Time check ya kutushu wako
2: Beda msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisibu kumi Ofunama goba gabri dunako Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsoro ya muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Ma Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsoro ya muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsoro ya muziki Nibye mizanyo

0: Chinna mu nyakato nyesenya fama Radio Sapiencia Enkuluze ya magisi Ensolo yo muziki Nebye mizanyo Chinna mu nyakato nyesenya fama Radio Sapiencia Enkuluze ya magisi Ensolo yo muziki Nebye mizanyo
1: Eno yesho Classical music Nubiligwa mkaga Tukutu usako Classical music Omuziki gwekerezi yomu Nukukutu usake vikuata kwa baba Yenye mbeziri classical

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuri ya muziki Nili mzanyo.

0: Eyo je bande classical music.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguze ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
0: Eno ya radio ya kinesia Music station Omuziki ogoko sinza no kutende lisa Omuziki ogweza katonde chitibwa Enye sawindala Radio ya kinesia Tienda mwenye katonyeze nyafama Nkuguze ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo